0: ཉིང་གི ཁྱ་ཡ་སྟ་མོ་ནེ ལོ་གེ་གོ་ལ་ཡ་མ་ ལོ་མེ་ཏོ་སམ་སམ་རི་ཅི་བེ་ག་ན་ཏ་ཏ་ང་གི་ཁེན་སམ་ལུ་ཤ་ལ་ལུ་ཤ་སི་ཡ་དི་ན་མེ་ཚེ་གི་གུ་རིམ་ཆ་ཚ་ན་ལོ་ལ་ཡ་ཆེན་ཆ་ཁི་ནབ་དི་ནེ་ལེ་ཧ་ཅང་གི་ཤུག་ཆེན་བུ་ཆུང་ཏ་ཁོང་ལ་ཡ་ཁྱ་རང་གི་ལོ་བེ་གི་ག་མི་སུམ་ཅུ་ཅང་ཡ་གི་ཤེས་མེ་བེ་ལ་ཏ་དི་ང་རེ་གི་པུ་གུ
1: ཁུ་ནི་ནི་ཕུ་ཡེ་ཅན་དུ་སམ་པ་ལེ་གལ་གེ་ཏག་ཏ་ཐན་དེ་སེ་དི་གོ་ཡོང་ཅེ་པོ་ཡ་ཕུ་ཡེ་ལ་དུ་སེ་དི་ལོ་ན་ཨ་སུང་གུ་དོང་ལ་ཅུ་སན་ཏ་ཡེ་སི་སེ་དོ་ཅུ་དང་ཐང་ནང་ཐོན་དོ་ཅུ་ཡ་ཝ་ཆུང་པ་གི་ནི་ལོ་རམ་མང་པོ་ཅིན་པ་གི་ནི་རེ་ནུ་བ་ཐིན་ཅེ་ཅི་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཚར་ཅེ་ཅུང་ཐ་ཅང་ཏ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ན སེང མ སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང